0: de chichi entre nous, mais des mimis.
1: خوش آمدید به رادیو اینجا. بیانوینو على رادیو ایسی.

0: سلام، صبح بخیر، اینجا رادیو دویسیه فرانسه.
1: C'est sûr, Tabas and Bay, Brigade.
2: Il s'en prendra à vous.